Ebusia me ma wachin e ma wakwa ba. Edi banyan sapofi e jumedye so e wo plan B. 104.5 FM so ene. Eye September boso mene de toso miensa. E wafim pinu miye diyonu NCM. 3rd September 2026. Uche di ampu nyanku pon. Aye bebre ede amaye. Na da menti ene ne yeda so ete mkwe ma techere ma. E da bojwe ma moje diye frisane e woye mu. Enye ya hon den. Enye ye sika na ye bibi ya ye wo ene ma yeda so ete mkwe ma. Ne momodo ene tima ena afi nso pepa wo twe di ampon ewo edema menu mie nu nti na menei yeda so ete nkwam enu ti hu behia teritotrobunsu na seda ebe manu.

busia wie ye ko mko ventures akwaje kazi ibi kazi no baba yes ya sane light tente kala bia pebie bi wo afi brandi bia pebie bi wo kona koji bie na afi bibi bia ntumi wie pe bia wo han dia kodi jumade bia.